0: بچولی وزود که ریچ
1: اوی واگوان ام این یه جنر اگر ویز ما بیر ویز ما بیر